jasno što ja sam čovjek. 087869 sedo sam seo, lebete sam topa, natopal sam seo, hrebeta bet vasli sam bekat. Leva, evro, seta, daj go na edro, nema da spedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go, bomba, bomba.